0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir grosería.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Vyresni mūsų klausytojai galbūt prisimena 1991 metais pasirodžiusi Martino Scorsese's filmą Cape Fear, kuriame labai stiprų vaidmenį atliko kino legenda Robertas De Niro. Tai buvo finansiškai labai sėkmingas filmas, kuris leido Scorsese žymiai lengviau rasti pinigų kitiems savo projektams. Ir būtent šis legendinis režisierius kartu su kitu Holivudo sunkiasvoriu Stevenu Spielbergu yra serialo tokiu pat pavadinimu prodiuseriai. Priminsime, kad tai istorija apie neteisingai nuteistą kalinį, kuris už labai sunkų nusikaltimą buvo pasiųstas už grotų net 17 metų. Kaliniai turi daug laisvo laiko ir 17 metų yra pakankamas laiko tarpas sukurti labai žiaurų ir rafinuotą keršto planą teisininkams, kurie jo neapgynė. Be to vėliau paaiškėjo, kad šio žmogaus advokatė ir prokuroras tuo metu buvo užmezgę romaną, kuris iš dalies trukdė jiems gerai atlikti savo darbą. Naujoje Cape Fear versijoje talento tik tikrai netrūksta, nes pagrindinį herojų jame vaidina Oskaro laureatas, charizmatiškasis ispanas Javieras Bardenas. O kitoje barikadų pusėje stovi daugkartinė Oskaro nominantė, puikiai aktorė Amy Adams. Šį įtemptą psichologinį trilerį rodo platforma Apple TV.
0: Radio fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Milijonų žmonių visame pasaulyje naudojami akiniai nuo mėlynosios šviesos gali būti ne tokie veiksmingi, kaip dažnai teigiama. Mokslininkai, atlikdami tyrimus, nerado jokių įrodymų, kad jie reikšmingai mažintų akių nuovargį ar gerintų miego kokybę. Mėlyna šviesa yra natūrali matomos šviesos spektro dalis, kurią skleidžia tiek saulė, tiek dirbtiniai šaltiniai, tokie kaip telefonų ir kompiuterių ekranai. Pastaraisiais dešimtmečiais itin išpopuliarėjo lęšiai, kurie esą mažina šios šviesos poveikį akims. Jie reklamuojami kaip priemonė, galinti sumažinti akių nuovargį, pagerinti regėjimo komfortą, dirbant su ekranais ir net pagerinti miego kokybę. Vis dėlto tokių akinių veiksmingumas vis dar nėra moksliškai pagrįstas. Nacionalinės medicinos bibliotekos duomenų bazėje publikuotoje sisteminėje apžvalgoje mokslininkai išanalizavę skirtingus tyrimus, kuriuose dalyviai naudojo mėlyną šviesą filtruojančius arba įprastus akinių lęšius, reikšmingos trumpalaikės naudos nenustatė. Panašias išvadas pateikė ir Melburno bei Londono universitetų tyrėjai. Jų išvados taipogi neparodė, kad tokie akiniai pastebimai mažintų akių nuovargį, gerintų miego kokybę ar kitaip reikšmingai paveiktų regėjimą. Tyrėjai taip pat nerado įrodymų, kad šie lęšiai apsaugotų tinklainę akies dalį, kuri šviesą paverčia signalais smegenims nuo pažeidimų. Pasak tyrėjų, mėlyno šviesos kiekis, kurį mūsų akis gauna iš dirbtinių šaltinių, tokių kaip telefonai ir kompiuterių ekranai, sudaro tik maždaug 1/1000 dalį to, ką gauname iš natūralios dienos šviesos. Be to, šie lęšiai blokuoja tik 10-25% mėlynos šviesos. Norint filtruoti didesnį mėlynos šviesos kiekį, lęšiai turėtų turėti akivaizdų gintarinį atspalvį, kuris reikšmingai paveiktų spalvų suvokimą, sako tyrimo autoriai. Akių nuovargį dažniausiai sukelia ne pats ekranas ar jos skleidžiama šviesa, o ilgas ir nepertraukiamas žiūrėjimas iš arti. Prie to prisideda per retas mirksėjimas, dėl kurio akis išsausėja, nuolatinis fokusavimas į vieną atstumą. Taip pat per mažas atstumas iki ekrano, netinkamas apšvietimas ar nediagnozuoti regėjimo sutrikimai. Radio Fiesta.

0: ritmo. Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Nuo socialinių tinklų ir nuolatinio naršymo telefone pavargę žmonės vis dažniau gręžiasi į senuosius mygtukinius telefonus. Prie to prisitaiko ir rinkos žaidėjai. Štai dabar atgyvintas technologijų prekių ženklas Komodon pristato retro stiliaus atlenkiamą į telefoną, skirtą žmonėms norintiems sumažinti prie ekranų praleidžiamą laiką. Naujasis modelis Callback 8020 galės paleisti didžiąją dalį Android programėlių, tačiau socialiniai tinklai ir interneto naršyklės jame bus užblokuoti. Gamintojas naujovę vadina tarpiniu variantu tarp išmaniojo ir paprasto mobiliojo telefono. Įrenginyje paliktos kasdien reikalingos funkcijos, pavyzdžiui, žemėlapiai, pavėžėjimo ir muzikos transliavimo programėlės. Tačiau atsisakyta aplikacijų, kurios bendrovės teikimu, skatina nuolat tikrinti ekraną. Komodo taip pat skelbia, kad įrenginiui naudoti nereikės prisijungti prie Google paskyros, o vartotojų duomenys nebus renkami reklamos tikslais. Telefono dizainas primena šio amžiaus pradžios atlenkiamuosius modelius. Mažame išoriniame ekrane rodoma tik informacija apie laiką, baterijos įkrovą ir ryšio stiprumą, o apie pranešimus informuoja šviesos diodai. Telefone gražinti ir fiziniai mygtukai, keičiama baterija, o atlenkiamo korpuso uždarimas esą turėtų tapti aiškiu ženklu, kad naudojimasis telefonu šiandien baigtas. Tai be kito ko gera išmaniojo telefono alternatyva paaugliams. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Sveiki, čia Radio SLT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rūta Meilutytė, Europos čempionė. Vakar vykusime 50 metrų krūtinio plaukimo finale lietuvė finišavo per 29,93 sekundės ir vos 0,1 sekundės aplinkė savo varžovę Italiją Benedetą Pilato. Tai 11 Meilutytės medalis Europos čempionatuose. Kirgizijos kalnuose manoma rasti rūpiučio pradžioje dingusių trijų alpinistų palaikai, tarp jų Lietuvos pilietis Sergejus Ruptovas bei du Baltarusiai. Tęsiantis paieškoms palaikus viename tarpeklių maždaug 5000 metrų aukštyje pastebėjo dronas. Patvirtinti žuvusį tapatybę bus galima tik nusileidus į vietą, sako specialistai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius rengia pasitarimą dėl smurto prieš vaikus atvejų su atsakingų ministerijų, tarnybų atstovais ir vaikų teisų gynėjais ketinama aptarti sistemos spragas ir priemonės užtikrinti didesnį nepilnamečių saugumą. Pasak premjero, problemų užaštrino praėjusią savaitę prokuratūrai perduotos bylos dėl galimų dviejų kunigų daug metų vykdytų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Taip pat liepa fiksuoti smurto atvejai tarp paauglių Marijampolėje. Šiuo metu tiek visame žinios 7. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Rūta Meilutytė, Europos čempionė. Vakar vykusime 50 metrų krūtinę plaukimo finale lietuvė finišavo per 29,93 sekundės ir vos 1 sekundės aplinkė savo varžovę Italiją Benedetta Pilato. Tai 11 Meilutytės medalis Europos čempionatuose. Paryžiuje vykusime Europos plaukimo čempionate Lietuvos komandai priklauso ir dar vienas medalis. Tomo Novikonio iškovotas sidabras 200 metrų laisvuoju stiliumi finale. Atsakingų institucijų vadovų susitikimą dėl vaikų apsaugos sistemos šiandien rengia premjeras. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Susitikime dalyvaus vidaus reikalų, socialinės apsaugos ir darbo, švietimo mokslo ir sporto ministerijų bei vaiko teisų apsaugos tarnybos vadovybė. Planuojama aptarti vaikų apsaugos sistemos spragas ir priemonės, kurios užtikrintų didesnį nepilnamečių saugumą. Premjero teigimu inicijuoti susitikimą paskatino praėjusią savaitę prokuratūrai perduotos bylos dėl kunigų galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius. Bei pastaruoju metu fiksuoti smurto atvejai tarp vaikų. Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad pastarieji atvejai kelia rimtų klausimų, ar vaikų apsaugos sistema Lietuvoje veikia taip, kaip turėtų.
1: Kirgizijos kalnuose manoma rasti rugpjūčio pradžioje dingusių trijų alpinistų palaikai, tarp jų Lietuvos pilietis Sergejus Rubcovas bei du baltarusiai. Tęsiantis paieškoms, palaikos viename tarpeklių maždaug 5000 metrų aukštyje pastebėjo dronas. Patvirtinti žuvusių tapatybę bus galima tik nusileidus į vietą, sako specialistai. Tam gali sutrukdyti kalnuose vėl prastėjantys orai. Gelbėtojų operacija bus kruopščiai parengta. Šią savaitę vyks atsisveikinimas su mirusia žinoma rašytoja Violeta Palčinskaitė. Pagerbti jos atminimą norintieji galės antradienį ir trečiadienį Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Urna bus išnešama trečiadienio vidurdienį, o amžinojo poilsio Violeta Palčinskaitė atguls Kauno, Petrašiūnų kapinėse. Kaip skelbta rašytoja mirė praėjusią savaitę, eidama 83 metus. Svarbioje Kauno miesto arterijoje nuo šios dienos keičiasi eismo tvarka, vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog ateities plento transporto mazge pakeistas horizontalus ženklinimas ir atnaujinti kelio ženklai. Pokyčiai susiję su artėjančiu pietrytinio aplinkelio ir kelio per Kauno hidroelektrinę atidarymo. Pietrytinio aplinkelio statybų metu rengtos naujos kelių atkarpos vedukai, žiedinės sankryžos ir šviesoforai, požeminės komunikacijos, pėsčių ir dviračių takai bei kita infrastruktūra. 11 km kelio sujungs magistralę 1 su Via Baltica trasa. Varšuvos kryptimi. Birmingeme baigėsi Europos lengvosios atletikos čempionatas. Vakar tarp lietuvių paskutinė pasirodė maratono bėgikė Vaida Žusinaitė Nekrašienė užėmusi 29 vietą. Šiame čempionate Lietuvos komanda turi vieną medalį – disko metiko Mykolo Leknos iškovoto sidabrą. Tačiau gerai sekėsi ir Gabija Galvydytė, kuri 800 metrų bėgimo rungtyje užėmė 4 vietą. Edis Matusevičius ietis metime 6, Beatričė Juškevičiūtė 7, 10 Europoje. Apie oras. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu yra apie 12-13 laipsnių, pajūryje 17 šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Premjeras Mindaugas Sinkevičius rengia pasitarimą dėl smurto prieš vaikus atvejų. Su atsakingu ministerijų tarnybų atstovais vaikų teisų gynėjais ketinama aptarti sistemos spragas ir priemonės užtikrinti didesnį nepilnamečių saugumą. Šią savaitę vyks atsisveikinimas su mirusia žinoma rašytoja Violeta Palčinskaitė. Pagerbti jos atminimą norintieji galės antradienį ir trečiadienį Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Svarbioje Kauno miesto arterijoje nuo šios dienos keičiasi eismo tvarkam vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog ateities plento transporto mazge pakeistas horizontalus ženklinimas ir atnaujinti kelių ženklai. Pokyčiai susijęs su artėjančiu pietrytinio aplinkelio ir kelio per Kauno hidroelektrinę atidarymo. Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse Vilniaus Žalgiris namuose 2-3 nusileido Gargždų Bangai. Pergalių serijos nepavyko pratęsti ir Kauno Žalgiriui. Su Vilniaus rajono Transinvest ekipa vakar sužaista lygiosiomis 1-1. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Costa.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius rengia pasitarimą dėl smurto prieš vaikus atvejų. Su atsakingų ministerijų tarnybų atstovais ir vaikų teisauginiais ketinama aptarti sistemos spragas ir priemonės užtikrinti didesnį nepilnamečių saugumą. Pasak premjero, problemą užaštrino praėjusią savaitę prokuratūrai perduotos bylos dėl galimų dviejų kunigų daug metų vykdytų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Taip pat liepo fiksuoti smurto atvejai tarp paauglių Marijampolėje. Sinkevičiaus teigimu būtinai išsiaiškinti, ar reikia keisti įstatymus, ar daugiau dėmesio skirti jų esamų tinkamam įgyvendinimui. Ūkininkams pradedama mokėti dalis tiesioginių išmokų. Nuo šios dienos įsigaliojus Europos komisijos sprendimams, avansą ūkininkai pradės gauti beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta, praneša Žemės ūkio ministerija. Tai viena iš priemonių, kuriomis siekiama sušvelninti ūkininkams sąnaudas, ženkliai padidėjusias dėl išaugusių kūro ir trašų kainų. Išmokos dydis sieks beveik 60 eurų už hektarą arba beveik 75% viso išmokos dydžio. Parama mokama už šiemet deklaruotus reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus. Avansinės išmokos bus mokamos etapais iki lapkričio pabaigos. O nuo spalio vidurio, kaip ir kasmet, planuojama pradėti mokėti ir kitų tiesioginių išmokų avansus. Galima vakciną nuo Laimo ligos, vertins Europos Sąjungos pareigūnai, išsamiau Kęstutis Ivenskas.
2: Laimo liga yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Eksperimentinės vakcinos, kurie teigia, kad bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Nepaisant nuvilinčių anksčiau, šiais metais gautų bandymų rezultatų, Europos vaistų agentūra priėmė paraišką patvirtinti preparatą ir vertins vakciną. Skiepo kūrėjų teigimu, šis agentūros sprendimas yra didžiulis pasiekimas, ypač atsižvelgiant į tai, kad Europoje daugiau nei 200 milijonų žmonių gyvena Laimo ligos riziko zonose.
1: Europoje toliau siaučia miškų gaisrai kurstomi karščių sukeltos sausros. Belgijoje tebekovojama su bene didžiausiai šiuo laikinės šalies istorijoje miškų gaisrais. Dėl dūmų ir oro sąlygų jau evakuojama ir dalis 12 tūkstančių pasienyje esančių Vokietijos Manšau miestelio gyventojų. Taip pat vakarų Vokietijoje praėjusios savaitės pabaigoje dėl miško gaisro buvo evakuoti beveik 2 tūkstančiai žmonių. Graikijoje, netoli Atėnų esančioje Salamino saloje kilus gaisrams, žuvo 2 žmonės, 100 poilsiautojų ir gyventojų buvo evakuoti. Kaune prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus. Šiemet programoje numatyta per 20 nemokamų pasirodymų 10 miesto mikrorajonų. Festivalis rengiamas jau 7 kartą. Per 8 rugpjūčio vakarus profesionalūs atlikėjai gyventojų kiemus atveš įvairių kultūrinių pramogų, nuo gyvos muzikos koncertų, cirko ir teatro spektaklių iki kino seansų po atviru dangumi. O patys kiemų šeimininkai taip pat ruošia staigmenų. Apie oras. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu yra apie 12-13 laipsnių, pajūryje 17 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Tėti, aš į mokyklą.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 29 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido 109 neteisėtai patekti į šalį bandžiusių užsieniečių. Ūkininkams pradedama mokėti dalis tiesioginių išmokų beveik 2 mėnesiais anksčiau neįprasta. Tai viena iš priemonių, kuriomis siekiame sušvelninti ūkininkams sąnaudas, ženkliai padidėjusias dėl išaugusių kūro ir trašų kainų. Svarbioje Kauno miesto arterijoje nuo šios dienos keičiasi eismo tvarka. Vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog ateities plento transporto mazge pakeistas horizontalus ženklinimas ir atnaujinti kelio ženklai. Pokyčiai susiję su artėjančiu pietrytinio aplinkelio ir kelio per Kauno hidroelektrinę atidarymo. Iš Paryžyje pasibaigus Europos plaukimo čempionato lietuviai parsiveža 2 medalius – Rūtos Meilutytės auksą ir Tomo Navikonio sidabrą. O Birmingeme vykusiam Europos lengvosios atletikos čempionate Lietuvos komanda iškovojo 1 medalį. Disko metikas Mykolas Alekna tapo Europos vicečempionu. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: moi.
1: Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
4: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
3: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
4: Pasiruoškite geros nuotaikos doziai.
3: Jau greitai, naujajame LNK sezone.
5: Latino ritmo radio fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Grupiai parlamentarų planuojant susitikti su Kinijos atstovais Briuselyje, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad susitikimas derintas nebuvo. Socialdemokrato vertinimu tokios iniciatyvos turėtų būti koordinuotos ir pamatuotos, nes Pekinas yra sudėtingas partneris, galintis reikalauti iš Vilniaus tam tikrų nuolaidų. Pasak parlamentaro, vargu ar tokie susitikimai pasitarnaus diplomatinių santykių su Kinija normalizavimui, o tai yra numatyta vyriausybės programoje. Vis tik premjeras Mindaugas Sinkevičius pažymė, kad užsienio politikos klausimai svarbu išlaikyti valstybės pozicijos nuoseklumą. Kaip skelbta, sukurtai laikinai grupei už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą iki Europos Sąjungos lygmens vadovauja parlamentaras Ignas Vėgėlė. Kirgizijos kalnuose manoma rasti rugpjūčio pradžioje dingusių trijų alpinistų palaikai, tarp jų Lietuvos pilietis Sergejus Rubcovas bei du baltarusiai. Tęsiantis paieškoms, palaikus viename tarpeklių maždaug 5000 metrų aukštyje pastebėjo dronas. Patvirtinti žuvusių tapatybę bus galima tik nusileidus į vietą, sako specialistai. Tam gali sutrukdyti kalnuose vėl prastėjantys orai. Gelbėtojų operacija yra kruopščiai rengiama. Kultūros paso rinkinį papildė beveik 1350 naujų edukacijų. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Išskirtinis dalykas yra tas, kad nuo rudens kultūros paso veiklos tampa prieinamos ir prieš mokyklinio amžiaus vaikams. Taip jiems suteikiama galimybė kultūrą pažinti ir patirti dar iki mokyklos. Iš viso, prieš mokyklinio amžiaus vaikams patvirtinta daugiau kaip 200 edukacijų. Kultūros paso veiklos apima įvairias kultūros ir meno sritis ir sudaro galimybę kultūrinę edukaciją integruoti į ugdymo procesą, tiek ugdymo ir kultūros įstaigose, tiek ir kitose erdvėse. Naujomis į kultūros paso rinkinį įtrauktomis veiklomis bus galima naudotis nuo rugsėjo.
1: Šią savaitę vyks atsisveikinimas su mirusia žinoma rašytoja Violeta Palčinskaitė. Pagerbti jos atminimą norintieji galės rytoj ir trečiadienį Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Violeta Palčinskaitė bus palaidota Kauno Petrašiūnų kapinėse. Kaip skelbta, rašytoja, poetė ir dramaturgė mirė praėjusią savaitę, eidama 83 metus. Vilniaus savivaldybė vėl sprendžia, ką daryti su nuo žaliojo tilto, kadaise nukeltomis sovietinėmis skulptūromis. Jas priimti atsisako nacionalinis muziejus, esą neturi nei kur jų laikyti, nei už ką restauruoti. Sostinės savivaldybės atstovai sako ieškantys, kur būtų galima padėti šį sovietinį palikimą, be kitoko siūloma jį perduoti Druskininkuose esančiam Grūto parkui. Sprendimą tikimasi rasti rudenį. Priminsiu, 4 socialistinio realizmo skulptūrų grupės, vaizduojančios kareivius, darbininkus, valstiečius ir studentus, nuo Vilniaus žaliojo tilto nukeltos prieš 11 metų. Visą tą laiką jos yra saugomos savivaldybės įmonės grinda aikštelėje. Ir sporto naujienos. Rūta Meilutytė, Europos čempionė. Vakar vykusiame 50 metrų krūtinę plaukimo finale lietuvė finišavo per 29,93 sekundės ir vos 1 sekundės aplinkė savo varžovę Italę Benedetta Pilato. Tai 11 Meilutytės medalis Europos čempionatuose. Paryžiuje vykusiame Europos plaukimo čempionate Lietuvos komandai priklauso ir dar vienas medalis. Tomo Novikonio iškovotas sidabras 200 metrų laisvuoju stiliumi finale. O Birmingeme baigėsi Europos lengvosios atletikos čempionatas. Vakar tarp lietuvių paskutinė pasirodė maratono bėgikė Vaida Žusinaitė Nekriušienė užėmusi 29 vietą. Šiame čempionate Lietuvos komanda turi vieną medalį – disko metiko Mykolo Leknos iškovoto sidabrą. Tačiau gerai sekėsi ir Gabijai Galvydytei, kuri 800 metrų bėgimo rungtyje užėmė 4 vietą, Edis Matusevičius ieties metime 6, Beatričė Juškevičiūtė 7, 10 Europoje. Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse Vilniaus Žalgiris namuose 2-3 nusileido Gargždų Bangai. Pergalių serijos nepavyko protesti ir Kauno Žalgiriui. Su Vilniaus rajono Transinvest ekipa vakar sužaista lygiosiomis 1-1. Šiandien bus sužaisti 2 mačai tarp Telšių Džiugo ir Marijampolės Sūduvos bei Šiaulių ir Panevėžio Vienuolikių. Apie orus. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 14-15 laipsnių, pajūryje 18 šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta.
0: Latino.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Premjeras Mindaugas Sinkevičius rengia pasitarimą dėl smurto prieš vaikus atvejų su atsakingų ministerijų, tarnybų atstovais ir vaikų teisų gynėjais, ketinama aptarti sistemos spragas bei priemonės užtikrinti didesnį nepilnamečių saugumą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 29 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįsileido 109 neteisėtai patekti į šalį bandžiusių užsieniečių. Europoje toliau siaučia miškų gaisrai, kurstomi karščių sukeltos sausros. Belgijoje tebekovojama su bene didžiausiai šiuolaikinės šalies istorijoje miškų gaisrais. Dėl to evakuojama ir dalis pasienyje esančio Vokietijos Mašau miestelio gyventojų. Graikijoje netoli Atėnų esančioje Salamino saloje kilus gaisrams žuvo du žmonės, šimtai poilsiautų ir gyventojų buvo evakuoti. Ispanijoje gesindamas miško gaisrą Aragono regione žuvo karys. Kaune prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus. Šiemet programoje numatyta per 20 nemokamų pasirodymų 10 miesto mikrorajonų. Šiuo metu tiek įsame žinios 10. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš ir Ana Maksimova, dabar 10 valandų. Šį rytą dėl kontaktinio tinklo gedimo Kaune, geležinkelio ruožė prie Palemono, buvo laikinai sustabdytas traukinių eismas. Šiuo metu jis atkurtas vienu keliu, gedimo šalina specialistai, eismui ruošimas ir antrasis kelias. Anot bendrovės Lietuvos geležinkeliai, dėl to galimi trumpalaikiai iki 15 minučių traukinių vėlavimai. Iš viso gedimas paveikė 13 keleivinių traukinių eismą tarp Kauno, Vilniaus, Šiaulių ir Mockavos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius rengia pasitarimą dėl smurto prieš vaikus atvejų. Su atsakingų ministerijų tarnybų atstovais ir vaikų teisių gynėjais ketinama aptarti sistemos spragas, bei priemonės užtikrinti didesnį nepilnamečių saugumą. Tuo tarpu priemonių planą dėl smurto prieš vaikus prevencijos parengė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: Vienas pagrindinių plane numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Taip pat ketinama parengti vaikams ir jų šeimoms skirtą informaciją apie tai, kur kreipti susidūrus su smurtu į vaiko teisų liniją, policiją, mokyklą ar emocinės pagalbos tarnybas. Iki metų pabaigos numatoma peržiūrėti ir smurto prevencijos bei reagavimo rekomendacijas mokykloms. Daug dėmesio plane skiriama institucijų tarpusavio bendradarbiavimui, atskiras priemonių blokas bus skirtas smurtui internete ir viešojoje erdvėje, ministerija taip pat numato plėsti multidimensinę šeimos terapijos programą.
1: Rusijos pajėgos praėjusią parą apie 20 kartų atakavo 4 Ukrainos Dnipropetrovsko srities rajonus, per išpolius sužeisti keli gyventojai. Kilo gaisrų Nikopolio Marganica Pokrovsko apylinkėse, Kryvyj Riho rajone, Pavlohrade užsidegė gyvenamasis namas, sužeisti 4 žmonės. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad nori trečdaliu didinti dėl karo prieš Ukrainą sankcionuotų Rusijos subjektų skaičių. Interviu Vokietijos laikraščių Die Welt jis sakė rudeniui teiksianti bendrijai plačiausių sankcijų sąrašas. Nuo Maskvos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios Europos Sąjunga jau priėmė 21 sankcijų Rusijai paketą. Latvijos oro erdvę penktadienį pažeidęs dronas atskrido iš Baltarusijos. Interviu Latvijų televizijai patvirtino šalies gynybos ministras Raivis Melnis. Drono kilmė šalis vis dar nustatinėjama. Tikėtina, jog tai galėjo būti ukrainietiškas dronas paklaidintas Rusijos elektroninės kovos sistemų. Kaip skelbta minėta bepilotį numušė NATO misijos naikintuvas. Savaitgalį drono likučius saugiai neutralizavo šalies ginkluotųjų pajėgų specialistai. Ministras pabrėžė, jog visi Latvijos oro erdvėje skridę dronai bus numušami. Kaune prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus. Šiemet programoje numatyta per 20 nemokamų pasirodymų 10 miesto mikrorajonų. Per 8 rugpjūčio vakarus profesionalūs atlikėjai gyventojų kiemus atveš įvairių kultūrinių pramogų. Nuo gyvos muzikos koncertų, cirko ir teatro spektaklių iki kino seansų po atviru dangumi. O patys kiemų šeimininkai taip pat ruošia staigmenų. Apie orus. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 14-15 laipsnių, pajūryje 18 šilumos.
0: Radio Fiesta.
3: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta.
0: Latino ritmo.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šį rytą dėl kontaktinių tinklo gedimo Kaune geležinkelio ruožė prie Palemono buvo laikinai sustabdytas traukinių eismas. Vėliau jis atkurtas vienu keliu, gedimo šalinas specialistai eismui ruošimos ir antrasis kelias. Latvijos oro erdvę penktadienį pažeidęs dronas atskrido iš Baltarusijos, interviu Latvijos televizijai teigė šalies gynybos ministras. Drono kilmės šalis vis dar nustatinėjama, tikėtina, jog tai galėjo būti ukrainietiškas dronas, paklaidintas Rusijos elektroninės kovos sistemų. Kirgizijos kalnuose manoma rasti rugpjūčio pradžioje dingusių trijų alpinistų palaikai, tarp jų Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas bei du Baltarusiai. Patvirtinti žuvusių tapatybę bus galima tik nukėlus palaikus, sako specialistai. Tačiau kalnuose prastėjant orams dėl pavojingų sąlygų tolesnė alpinistų paieška sustabdyta. Operacija tęsti planuojama rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjį. Tam bus suformuota speciali grupė. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios 11. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: que te vaya bonito.
1: Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Latino Fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Kaune prasideda 4 dienas truksantys nacionalinio saugumo ir pilietiškumo mokymai pedagogams. Juose dalyvaus maždaug 500 mokytojų iš visos šalies. Krašto apsaugos ministerijos atstovai pažymė, jog pedagogai turi ypatingą vaidmenį perduodant žinias jaunimui, mokyklų bendruomenėms ir šeimoms. Mokymų metu dalyviai gilins žinias mobilizacijos pasirengimo dieną X pirmosios pagalbos teikimo srityse bei atliks praktinės užduotis. Atsakingų institucijų vadovų susitikimas dėl vaikų apsaugos sistemos prasideda šiuo metu. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Premjero inicijuotame susitikime dalyvauja vidaus reikalų, socialinės apsaugos ir darbo, švietimo mokslo ir sporto ministerijų bei vaiko teisų apsaugos tarnybos vadovai. Planuojama aptarti vaikų apsaugos sistemos spragas ir priemonės, kurios užtikrintų didesnį nepilnamečių saugumą. Premjero teigimu inicijuoti susitikimą paskatino praėjusią savaitę prokuratūrai perduotos bylos dėl kunigų galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius bei pastaruoju metu fiksuoti smurto atvejai tarp vaikų. Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad pastarieji atvejai kelia rimtų klausimų, ar vaikų apsaugos sistema Lietuvoje veikia taip, kaip turėtų.
1: Mokytis profesinėse mokyklose pakviesti per 18 tūkstančių stojančiųjų, o dar per 1,5 tūkstančio gimnazistų kartu mokysis pasirinktų profesijų įgūdžių pagal modulius. Švietimo ministerija primena, kad pakviestieji mokytis pasirašytas sutartis gali iki šio trečiadienio rugpjūčio 19 dienos 15 valandos. Kaip ir ankstesniais metais daugiausiai mokinių per 4 tūkstančius pritraukia inžinerinių profesijų programos, taip pat lieka populiarios paslaugų sektoriaus, architektūros ir statybos, sveikatos priežiūros, socialinės gerovės profesijos. Tarp gimnazistų šiemet populiariausios kavos, picų ir saldžiųjų patiekalų gaminimo, traktorių vairavimo, klientų aptarnavimo srityjs. Kirgizijos kalnuose manoma rasti rugpjūčio pradžioje dingusių trijų alpinistų palaikai, tarp jų Lietuvos pilietis Sergejus Rubcovas bei dar du baltarusiai. Patvirtinti žuvusiųjų tapatybę bus galima tik nukėlus palaikus, sako specialistai, tačiau kalnuose prastėjant orams ir dėl pavojingų sąlygų tolesnė alpinistų paieška kol kas sustabdyta. Operacija tęsti planuojama rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjį, tam bus suformuota speciali grupė. Svarbioje Kauno miesto arterijoje nuo šios dienos keičiasi eismo tvarka. Vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog ateities plento transporto mazge pakeistas horizontalus ženklinimas ir atnaujinti kelio ženklai. Pokyčiai susiję su artėjančiu pietrytinio aplinkelio ir kelio per Kauno hidroelektrinę atidarimu. 11 km kelias sujungs magistralę A1 su Via Baltica trasa Varšuvos kryptimi. Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse Vilniaus Žalgiris vakar namuose 2-3 nusileido Gargždų Bangai. Pergalių serijos nepavyko pratesti ir Kauno Žalgiriui. Su Vilniaus rajono Transinvest ekipa sužaista lygiosiomis 1-1. Šiandien bus sužaisti dar du mačai tarp Telšių Džiugo ir Marijampolės Sūduvos bei Šiaulių ir Panevėžio Vienuolikių. Apie orus. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat daug kur palis. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių. Diena bus 16-21 šilumos.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminant.

Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Latvijos oro erdvė penktadienį pažeidęs dronas atskrido iš Baltarusijos. Interviu Latvijų televizijai patvirtino šalies gynybos ministras. Drono kilmės šalis vis dar nustatinėjama. Tikėtina, jog tai galėjo būti ukrainietiškas dronas paklaidintas Rusijos elektroninės kovos sistemų. Kaune prasideda 4 dienas truksiantys nacionalinio saugumo ir pilietiškumo mokymai pedagogams. Juose dalyvaus maždaug 500 mokytojų iš visos šalies. Ūkininkams pradedama mokėti dalis tiesioginių išmokų, beveik 2 mėnesiais anksčiau neįprasta. Tai viena iš priemonių, kuriomis siekiama sušvelninti ūkininkams sąnaudas, ženkliai padidėjusias dėl išaugusių kuro ir trašų kainų. Iš Paryžiuje pasibaigus Europos plaukimo čempionato lietuviai parsiveža 2 medalius – Rūtos Meilutytės auksą ir Tomo Novikonio sidabrą. O Birmingeme vykusiame Europos lengvosios atletikos čempionate Lietuvos komanda iškovojo 1 medalį. Disko metikas Mykolas Alekna tapo Europos vicečempionu. Šiuo metu tiek išsamių žinios vidudienį. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Svarbioje Kauno miesto arterijoje nuo šios dienos keičiasi eismo tvarka. Vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog ateities plento transporto mazge pakeistas horizontalusis ženklinimas ir atnaujinti kelio ženklai. Pokyčiai susiję su artėjančiu pietrytinio aplinkelio ir kelio per Kauno hidroelektrinę atidarymo. 11 km kelias sujungs magistralę A1 su Via Baltica trasa Varšuvos kryptimi. Kaune prasideda 4 dienas truksiantys nacionalinio saugumo ir pilietiškumo mokymai pedagogams. Juose dalyvaus maždaug 500 mokytojų iš visos šalies. Krašto apsaugos ministerijos atstovai pažymė, jog pedagogai turi ypatingą vaidmenį, perduodant žinias jaunimui, mokyklų, bendruomenėms ir šeimoms. Mokymų metu dalyviai gilins žinias, mobilizacijos, pasirengimo diena X, pirmosios pagalbos teikimos rytise, bet liks praktinės užduotis. Visuomenininkai priešinasi Vilniaus Vingio parko pušynų kirtimams. Vyriausybė netrukus spręs ar leisti dalies Vilniaus mieste esančių miškų pertvarką. Į planą patenka ir Vingio parkas. Siūlymams naikinti miško žemės statusą parko sklypuose nepritarė kelios visuomeninės gamtosaugos organizacijos. Aplinkos ministerijos teigimų 2 Vingio parko sklypuose, vakarinėje dalyje, medžių kirtimas reikalingas norint pastatyti pešių ir dviratininkų tiltą per nerį ties parodų centru Litexpo. O iš viso įvairioms reikmėms siūloma keisti maždaug 10 hektarų mieste esančių miškų paskirtį. Vairuotojai sostinėje turėtų ruoštis rudens spūstims. Jų išvengti šiemet Vilniuje nepavyksta net vasarą, kai miestas paprastai ištuštėdavo. Pagrindinė to priežastis – visame mieste vykstantis gatvių remontas. Anot savivaldybės atstovų tęsti daugumą darbų planuojama ir rudenį, kai miestą grįžo atostogautojai ir suvažiuos studentai. Jų du eismo stebėsenos duomenimis. Intensyvūs kelio darbai pastaruoju metu vyko daugiau nei 90 sostinės vietų. Kaunas kitąmet ketina iš pagrindų rekonstruoti daugiau kaip 100 metų veikiančią Kauno Vaišvydavos mokyklą. Projekto vertė beveik 13 milijonų eurų. Po rekonstrukcijos mokykloje turėtų atsirasti 3 kart daugiau vietų mokiniams ir darželinukams. Šiuo metu čia gali mokytis 169 vaikai. Darbus numatoma pradėti antroje kitų metų pusėje. Rekonstrukcijos metu mokiniai laikinai mokysis kitose Kauno įstaigose. Tai palies kiek daugiau nei 150 vaikų. Kaune prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus. Šiemet programoje numatyta per 20 nemokamų pasirodymų 10 miesto mikrorajonų. Per 8 rugpjūčio vakarus profesionalūs atlikėjai gyventojų kiemus atveš įvairių kultūrinių pramogų, nuo gyvos muzikos koncertų, cirko ir teatro spektaklių iki kino seansų po atviru dangumi. O ir patys kiemų šeimininkai taip pat ruošia staigmenų. Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse Vilniaus Žalgiris vakar namuose 2-3 nusileido Gargždų Bangai. Pergalių serijos nepavyko pratęsti ir Kauno Žalgiriui su Vilniaus rajono Transinvest ekipa vakar sužaista lygiosiomis 1-1. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien gali palynoti. Oro temperatūra Vilniuje ir Kaune sviruoja apie 20 laipsnių. Rytoj taip pat palis. Bus vėsiau. Naktį apie 10-12 laipsnių. Dieną vos 15-17 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Startuoja organizacijos Brielų paramos maratonas Dronatonas. Šiemet pirmą kartą surinktos lėšos bus skiriamos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Anot rengėjų, iki spalio vidurio vykstančios akcijos metu siekiama surinkti bent milijoną eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad nori trečdaliu padidinti dėl karo prieš Ukrainą sankcionuotų Rusijos subjektų skaičių. Interviu Vokietijos laikraščiui Die Welt jis sakė rudeniui teiksianti bendrijai plačiausius sankcijų sąrašas. Per mėnesį šiek tiek padaugėjo optimistiškiau šalies padėtį vertinančių gyventojų. Dabar reikalus į gerąją pusę mano einant daugiau nei trečdalis respondentų, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Vis tik beveik du trečdaliai gyventojų mano, kad reikalai šalyje pastaruoju metu iš esmės krypsta į blogąją pusę. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo. Me pareció ver una linda gatita.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje pirmą valandą. Vilniuje siūlymas dėl nemokamo viešojo transporto rugsėjo sausio mėnesiais. Tokį pasiūlymą pateikė socialdemokratų partijos frakcija Vilniaus savivaldybės taryboje. Važiavimas miesto autobusais, troleibusais, plaukimas laivais būtų nemokamas visiems keleiviams nepriklausomai nuo bilieto rūšies, amžiaus ar gyvenamosios vietos. Tikimasi, kad nemokamas viešasis transportas paskatins dalį vairuotojų persėsti į autobusus, taip sumažinant eismo intensyvumą ir oro taršą didžiausios eismo apkrovos mėnesiais. Mokytis profesinėse mokyklose pakviesti per 18 tūkstančių stojančiųjų, dar 1,5 tūkstančio gimnazistų kartu mokytis pasirinktos profesijos pagal modulius. Daugiausia naujų mokinių per 4 tūkstančius pritraukė inžinerinių profesijų programos. Taip pat lieka populiarios paslaugų sektoriaus, architektūros ir statybos, sveikatos priežiūros, socialinės gerovės profesijos. Tarp gimnazistų šiemet populiariausios kavos, picų ir saldžiųjų patiekalų gaminimo, traktorių vairavimo, klientų aptarnavimo mokymosi moduliai. Švietimo ministerija primena, kad pakviestieji mokytis pasirašyti sutartis gali iki šio trečiadienio popietės. Kultūros paso rinkinį papildė beveik 1350 naujų edukacijų. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Išskirtinis dalykas yra tas, kad nuo rudens kultūros paso veiklos tampa prieinamos ir prieš mokyklinio amžiaus vaikams. Taip jiems suteikiama galimybė kultūrą pažinti ir patirti dar iki mokyklos. Iš viso prieš mokyklinio amžiaus vaikams patvirtinta daugiau kaip 200 edukacijų. Kultūros paso veiklos apima įvairias kultūros ir meno sritis ir sudaro galimybę kultūrinę edukaciją integruoti į ugdymo procesą tiek ugdymo ir kultūros įstaigose, tiek ir kitose erdvėse. Naujomis į kultūros paso rinkinį įtrauktomis veiklomis bus galima naudotis nuo rugsėjo.
1: Kirgizijos kalnuose manoma rasti rugpjūčio pradžioje dingusių trijų alpinistų palaikai, tarp jų Lietuvos pilietis Sergejus Rubcovas bei du baltarusiai. Patvirtinti žuvusiųjų tapatybę bus galima tik nukėlus palaikus. Iš muziejaus Sicilijoje pavogti 4 vertingi renesanso menininko Antonello da Messina darbai. Vagystė įvyko muziejuje tapytojo gimtajame Messinos mieste. Meno kūrinių vagystės Italijoje dažnas reiškinys, o prieš 2 dienas Italijos policija paskelbė radusi 3 daugiau nei 9 milijonų eurų vertės Renuaro, Sezano ir Matiso paveikslus, pavasarį pavogtus iš muziejaus Parmoje. Šią popietę vietomis trumpi lietus 18-22 laipsniai. Rytoj daug kur palis, rytinėje šalies dalyje tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 18, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių.
0: 90.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
0: Radio Fiesta.

0: siempre. Nino Vargas.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Šį rytą geležinkelio ruožė Palemonas Kaunas, užfiksavus kontaktinio tinklo gedimą ir laikinai sustabdžius traukinių eismą, šis jau visiškai atstatytas. Su nepatogumai susidūrė per 900 keleivių. Vilniuje siūlymas dėl nemokamo viešojo transporto rugsėjo sausio mėnesiais. Tikimasi, kad tai paskatins dalį vairuotojų persėsti į autobusus, taip sumažinant eismo intensyvumą didžiausios eismo apkrovos mėnesiais. Pasiūlymą dar turės priimti miesto taryba. Kirgizijos kalnuose manoma rasti rugpjūčio pradžioje dingusių trijų alpinistų palaikai. Tarp jų Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Patvirtinti žuvusiųjų tapatybę bus galima tik nukėlus palaikus. Kol kas tiek. Išsamios žinios 14 valandą.
2: Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
3: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje antra valanda. Šį rytą geležinkelio ruožė Palemonas Kaunas užfiksavus kontaktinio tinklo gedimą ir dėl to laikinai sustabdžius traukinių eismą, šis jau visiškai atstatytas. Ir vyksta abiem kryptimis, pranešė valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė. Su nepatogumai susidūrė per 900 keleivių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius surengė pasitarimą dėl smurto prieš vaikus. Su atsakingu ministerijų, tarnybų atstovais ir vaikų teisių gynėjais aptartos sistemos spragos ir priemonės užtikrinti didesnį nepilnamečių saugumą. Susitikimą paskatino šiomis dienomis iškilusios rezonansinės kunigų pedofilijos bylos. Taip pat liepa fiksuoti smurto atvejai tarp paauglių Marijampolėje. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė sakė ketinanti griežtinti specialių QR kodų reikalingų darbui su vaikais tikrinimą. Vilniuje siūlymas dėl nemokamo viešojo transporto rugsėjo sausio mėnesiais. Tokį pasiūlymą pateikė Socialdemokratų partijos frakcija Vilniaus savivaldybės taryboje. Važiavimas miesto autobusais, troleibusais, plaukimas laivais būtų nemokamas visiems keleiviams nepriklausomai nuo bilieto rūšies, amžiaus ir gyvenamosios vietos. Tikimasi, kad nemokamas viešasis transportas paskatins dalį vairuotojų persėsti į autobusus, taip sumažinant eismo intensyvumą ir oro taršą didžiausios eismo apkrovos mėnesiais. Kaune ruošiamasi pietrytinio aplinkelio atidarymui. Magistralėje keičiasi eismo tvarka. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Svarbioje Kauno miesto arterijoje nuo šios dienos keičiasi eismo tvarka. Vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog ateities plento transporto mazge pakeistas horizontalus ženklinimas ir atnaujinti kelių ženklai. Pokyčiai susiję su artėjančiu pietrytinio aplinkelio ir kelio per Kauno hidroelektrinę atidarymu. Pietrytinio aplinkelio statybų metu įrengtos naujos kelių atkarpos, vedukai, žiedinės sankryžos ar šviesoforai, požeminės komunikacijos, pešių ir dviračių takai bei kita infrastruktūra. 11 km kelias sujungs magistralę vieną su Via Baltica trasa Varšuvos kryptimi.
1: Finansinių sunkumų kamuojamai Latvijos nacionaliniai oro bendrovė Air Baltic liko paskutinė galimybė įsigelbėti, pareiškė šalies ministras pirmininkas Andis Kulbergas. Vyriausybė dar prieš kelis mėnesius griežtai priešinosi valstybės paskolai oro bendrovei, tačiau vakar Latvijos premjeras pareiškė, kad nemokumas būtų blogiausias pasirinkimas. Jis vis dėlto pabrėžė, kad valstybė negali būti vienintelis Air Baltic finansavimo šaltinis. Prie bendrovės finansavimo turi prisidėti ir privatūs investuotojai. Šią popietę vietomis trumpi lietus 18-22 laipsniai. Rytoj daug kur palis, rytinėje šalies dalyje tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 18, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Vaidilė, kartais žmonės dvejodami ar pradėti lankyti šokius sau sako, betgi aš neturiu ritmo, negirdžiu ritmo, ar iš tikrųjų galima neturėti ritmo pojūčio?
2: Dažniausiai žmonės tiesiog neturi patirties. Tyrimai rodo, kad daugumo žmonių ritmo pojūtį galima lavinti, kaip ir bet kokį kitą įgūdį. Vieniems tai pavyksta greičiau, kitiems reikia daugiau laiko, bet absoliuti dauguma gali išmokti šokti pagal ritmą.
1: Labai dažnai žmonės painioja du skirtingus dalykus – ritmo pojūtį ir gebėjimą atpažinti muzikos struktūrą. Jei pirmą kartą išgirstate salsą, visiškai normalu, kad sunku suprasti, kur prasideda pirmas taktas ar kada žengti pirmą žingsnį, tai nereiškia, kad neturite ritmo. Tiesiog jūsų ausis dar nėra pripratusi prie tokios muzikos.
2: Ir tą labai gerai matome pamokose. Pradžioje daugelis skaičiuoja garsiai 1, 2, 3, 5, 6, 7, o po kelių mėnesių pradeda šokti beveik nebegalvodami. Todėl nereiktų savęs nurašyti po pirmos pamokos. Mes nekartą matėme žmonės, kurie pradžioje buvo įsitikinę, kad neturi jokio ritmo pojūčio, o po pusmečio jau drąsiai šoka socialiniuose vakarėliuose. Dažniausiai viską lemia ne talentas, o tiesiog laikas ir praktika.
1: Tad jei vis dar galvojate, kad salsa ne jums, nes neturite ritmo pojūčio, galbūt verta tiesiog pabandyti. Labai tikėtina, kad po kelių mėnesių nustebinsite patį save. O čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidilė ir Luku. Iki pasimatymo.

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: sientes. Enséñame los.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Šį rytą geležinkelio ruože Palemonas Kaunas užfiksavus kontaktinio tinklo gedimą ir laikinai sustabdžius traukinių eismą, šis jau visiškai atstatytas. Su nepatogumai susidūrė per 900 keleivių. Startuoja organizacijos Blue Yellow paramos maratonas Dronatonas. Šiemet surinktos lėšos bus skiriamos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Iki spalio vidurio siekiama surinkti bent 1 milijoną eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams. Per mėnesį šiek tiek padaugėjo optimistiškiau šalies padėtį vertinančių gyventojų. Dabar tokių yra kiek daugiau nei trečdalis, rodo Baltijos tyrimų apklausa. Kol kas tiek. Išsamios žinios 15 valandą. Rytoj daug kur palis. Rytinėje šalies dalyje tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
2: Radio

chirreo normal. On Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė siūlo plėsti teisinį reguliavimą ir suteikti galimybę QR kodus gauti ne tik už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteistiems, bet ir tokiais nusikaltimais įtariamiems asmenėms. Pasak jos, ši priemonė būtų ne tik pasiekmė už padarytą nusikaltimą, bet ir prevencinė priemonė. Nuo 2024 metų įsigaliojo įstatymų pakeitimai numatantis prievolę darbdaviams tikrinti su nepilnamečiais dirbančius asmenis. Pastarieji privalo turėti specialų elektroninį dokumentą, QR kodą, o darbdaviai ir vaikų tėvai gali patikrinti, ar praeityje asmuo nėra įvykdę seksualinių ar kitų sunkių nusikaltimų. Šį rytą geležinkelio ruožė Palemonas Kaunas užfiksavus kontaktinio tinklo gedimą ir dėl to laikinai sustabdžius traukinių eismą, šis jau visiškai atstatytas ir vyksta abiem kryptimis, pranešė valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė. Su nepatogumais susidūrė per 900 keleivių. Lietuva šiemet kas trečią dieną arba 70 dienų pasigamino visą jai reikalingą elektros energiją. Vien saulės ir vėjo elektrinės 21 parą pagamino tiek elektros, kiek tuo metu reikėjo visai šalies sistemai. Auganti vietinė gamyba stabilizuoja elektros kainas, o mažėjantis elektros importo poreikis stiprina Lietuvos energetinį saugumą ir atsparumą. Kaune daugiabučių kaimynų svečius ir profesionalius kūrėjus vėl suburs festivalis Kultūra į kiemus. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Kaune prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus. Šiemet programoje numatyta per 20 nemokamų pasirodymų 10 miesto mikrorajonų. Per 8 rugpjūčio vakarus profesionalus atlikėjai gyventojų kiemus atveš įvairių kultūrinių pramogų. Nuo gyvos muzikos koncertų, cirko ir teatro spektaklių iki kino seansų po atviru dangumi. O patys kiemų šeimininkai taip pat ruošia staigmenų. Be kitų Dainavoje koncertas surengs kiemo vaikai, Žaliakalnyje aplinką puoš vietos menininkai, o Šančiuose kaip ir pernai įsikurs turgelis. Be to, kai kurie šeimininkai atvers savo namų duris ir pakvies pažvelgti į Kauno panoramą iš viršutinių aukštų balkonų.
1: Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė, kad Turkijos įstojimas į Europos Sąjungą nebėra prioritetas, nors šalis ir netmeta galimybės tapti šio bloko nare. Stojimo derybos su Turkija buvo pradėtos 2005-aisiais, tačiau dabar jau sustabdytos. Mat šalyje toliau silpnėja demokratija, teisinė valstybė ir pagrindinės teisės. Šią popietę vietomis trumpi lietus 18-22 laipsniai. Rytoj daug kur palis, rytinėje šalies dalyje tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose 19, Kaune 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.
0: Radio fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Šį rytą geležinkelio ruože Palemonas Kaunas užfiksavus kontaktinio tinklo gedimą ir laikinai sustabdžius traukinių eismą, šis jau visiškai atstatytas. Su nepatogumai susidūrė per 900 keleivių. Startuoja organizacijos Blue Yellow paramos maratonas Dronatonas. Šiemet surinktos lėšos bus skiriamos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Iki spalio vidurio siekiama surinkti bent 1 milijoną eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams. Per mėnesį šiek tiek padaugėjo optimistiškiau šalies padėtį vertinančių gyventojų. Dabar tokių yra kiek daugiau nei trečdalis, rodo Baltijos tyrimų apklausa. Kol kas tiek. Išsamios žinios 15 valandą. Rytoj daug kur palis. Rytinėje šalies dalyje tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

stop.

0: Тиесто.
1: Sveiki, čia Radijos LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registrą. Jis siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Šiuo metu su vaikais norintis dirbti žmonės privalo turėti specialų QR kodą, patvirtinantį, kad nėra teisti už sunkius ar seksualinius nusikaltimus. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė siūlo plėsti teisinį reguliavimą ir įpareigoti QR kodus gauti ne tik už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteistiems, bet ir tokiais nusikaltimais įtariamiems asmenims. Iš užsienio valstybės narkotinių medžiagų atsisiuntęs 19-metis Klaipėdos rajono gyventojas nubaustas 3,5 tūkstančio eurų bauda. Patikrinus paštomate gautą siuntą rasta apie 15 gramų narkotinės medžiagos kanapių ir guminukų su psichotropinė medžiaga. Šį rytą geležinkelio ruožė Palemonas Kaunas užfiksavus kontaktinio tinklo gedimą ir dėl to laikinai sustabdžius traukinių eismą, šis jau visiškai atstatytas ir vyksta abiem kryptimis, pranešė Valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė. Su nepatogumai susidūrė apie 900 keleivių. Visuomenininkai priešinasi Vilniaus Vingio parko pušynų kirtimams. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Vyriausybė netrukus spręs ar leisti dalies Vilniaus mieste esančių miškų pertvarką. Į planą patenka ir Vingio parkas. Siūlymams naikinti miško žemės statusą parko sklypuose nepritaria kelios visuomeninės gamtosaugos organizacijos ir net kreipusi į prokurorus dėl viešo intereso gynimo. Esą šiais pokyčiais norima iškirsti senus parko pušynus. Pasigendama miškų tarnybos ir kitų aplinkosaugos institucijų išvadų dėl siūlymo Vilniaus mieste mažinti miškų plotus. Aplinkos ministerijos teigimu, dviejose Vingio parko sklypuose medžių kirtimas reikalingas norint pastatyti pėsčių ir dviratininkų tiltą per nerį ties parodų centru Litexpo, o iš viso įvairioms reikmėms siūloma keisti maždaug 10 hektarų mieste esančių miškų paskirtį.
1: Rusija steigia slaptas bazes, iš kurių galima paleisti galingus dronus giliai į NATO teritoriją, rašo Britanijos spauda. Maskva prie savo sienų su Baltarusija ir Ukraina esą jau pastatė 10 bazių, aprūpintų moderniais dronais kamikadzėmis, kurių veikimo nuotolis siekia iki 1000 kilometrų. Turkijos prezidentas Recepas Taipas Erdoganas pareiškė, kad Turkijos įstojimas į Europos Sąjungą nebėra prioritetas, nors šalis ir netmeta galimybės tapti šio bloko nare. Stojimo derybos su Turkija buvo pradėtos 2005-aisiais, tačiau dabar jos sustabdytos, mat šalyje toliau silpnėja demokratija, teisinė valstybė ir pagrindinės teisės. Dabar sporto naujienos. Šarūnas Jasikevičius bendraudamas su užsienio žurnalistais patvirtino, kad jo sūnus Lukas ateityje atstovaus Lietuvos, o ne Graikijos rinktiniai. Jo taip pat buvo paklausta, ką rinktųsi dar vieną Eurolygos čempiono titulą ar auksą su Lietuvos rinktine. Strategas nedvejodamas pasirinko triumfą su Lietuva. Lukas Lekavičius tęs karjerą Atėnų AEK gretose. Klubas pasirašė su Lietuviu naują 2 metų sutartį. 44 buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas Simas Jasaitis pratęsė sutartį dar vienam sezonui su Italijos trečios lygos Orlandina basket klubu. Elitinių klubų dėmesio sulaukusi futbolininką Gvidą Gineitį stebi ir Anglijos Premier lygos Crystal Palace ekipa. Gineičiu taip pat domisi Škotijos Celtic bei Austrijos Salzburg komandos. Vilniaus ryte atsiskleidė Simonas Lukošius kitą sezoną rungtyniaus Ispanijoje. Eurolygoje rungtyniaujanti Dubajaus ekipa išnuomojo krepšininką Malagos Unikahai. Rytoj laukia apniukusi diena. Daug kur palis, rytinėje šalies dalyje tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Vilniuje ir Kaune 20, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registrą. Jis siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo, kuris buvo pradėtas svarstyti prieš porą metų. Rusija steigia slaptas bazes, iš kurių galima paleisti galingus dronus giliai į NATO teritoriją, rašo Britanijos spauda. Maskva prie savo sienų su Baltarusija ir Ukraina esą jau pastatė 10 bazių. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė, kad Turkijos įstojimas į Europos Sąjungą nebėra prioritetas, nors šalis ir netmeta galimybės tapti šio bloko nare. Kol kas tiek, išsamio žinios 17 valandą. Rytoj daug kur palis, rytinėje šalies dalyje tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijos LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Ekonomikos ir inovacijų ministerija kurs bendrą viešojo ir privataus sektoriaus nacionalinę startuolių platformą, kuris skatintų technologijų įmonių steigimą Lietuvoje. Tikimasi, kad platforma taps ateities vienaragių inkubatoriumi, o prie to prisidės jau veikiančių Lietuvos vienaragių ir startuolių kūrėjai bei vadovai. Lietuva yra viena pasaulio lyderių pagal vienaragių sukuriamą vertę vienam gyventojui, o projektu norima sukurti daugiau sėkmės istorijų. Nuo rugsėjo ketinama uždaryti Vilniuje Ukmergės gatvėje 8 metus veikiantį Benedikto turgų. Jo akcininkai nenurodo pokyčių priežasčių, bet teigia, kad nuo rugsėjo pastate bus pradedama rekonstrukcija. Vilniaus valdžia ieško norinčių priimti sovietinės žaliojo tilto skulptūras. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Vilniaus savivaldybė vėl sprendžia, ką daryti su nuo žaliojo tilto kadaise nukeltomis sovietinėmis skulptūromis. Jas priimti atsisako nacionalinis muziejus, esą neturi nei kur jų laikyti, nei už ką restauruoti. Sostinės savivaldybės atstovai sako ieškantys, kur būtų galima padėti šį sovietinį palikimą, be kitako siūloma jį perduoti Druskininkuose esančiam Grūto parkui. Sprendimą tikimas rasti rudenį. Priminsiu, keturios socialistinio realizmo skulptūrų grupės, vaizduojančios kareivius, darbininkus, valstiečius ir studentus, nuo Vilniaus žaliojo tilto nukeltos prieš 11 metų. Visą tą laiką jos saugomos savivaldybės įmonės grinda aikštelėje.
1: Mokytis profesinėse mokyklose pakviesti per 18 tūkstančių stojančiųjų. Dar per 1,5 tūkstančio gimnazistų kartu mokytis pasirinktos profesijos pagal modulius. Daugiausia naujų mokinių pritraukia inžinerinių profesijų programos. Taip pat lieka populiarios paslaugų sektoriaus, architektūros ir statybos, sveikatos priežiūros, socialinės gerovės profesijos. Tarp gimnazistų šiemet populiariausi kavos, picų ir saldžiųjų patiekalų gaminimo, traktorių vairavimo, klientų aptarnavimo mokymo. Moduliai. Švietimo ministerija primena, kad pakviestieji mokytis pasirašyti sutartis gali iki šio trečiadienio popietės. Iš užsienio valstybės narkotinių medžiagų atsisiuntęs 19-metis Klaipėdos rajono gyventojas nubaustas 3,5 tūkstančio eurų bauda. Patikrinus paštomate gautą siuntą rasta apie 15 gramų narkotinės medžiagos kanapių ir guminukų su psichotropinė medžiaga. Startuoja organizacijos Blue Yellow paramos maratonas Dronatonas. Šiemet surinktos lėšos bus skirtos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Iki spalio vidurio siekiama surinkti bent 1 milijoną eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams. Rytoj laukia apniukusi diena. Daug kur palis, rytinėje šalies dalyje tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 18, Klaipėdoje 19, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 20, Alytuje 23 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Tėti, aš jau mokykla.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Ekonomikos ir inovacijų ministerija kurs bendrą viešojo ir privataus sektoriaus nacionalinę startuolių platformą, kuris skatintų technologijų įmonių steigimą Lietuvoje. Tikimasi, kad platforma taps ateities vienaragių inkubatoriumi. Nuo rugsėjo ketinama uždaryti Vilniuje Ukmergės gatvėje 8 metus veikiantį Benedikto turgų. Jo akcininkai nenurodo pokyčių priežasčių, bet teigia, kad pastate pradedama rekonstrukcija. Startuoja organizacijos Blue Yellow paramos maratonas Dronatonas. Surinktos lėšos bus skirtos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Iki spalio vidurio siekiama surinkti bent 1 milijoną eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams. Kol kas tiek. Išsamios žinios 18 valandą. Rytoj daug kur palis. Rytinėje šalies dalyje tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Latino ritmo.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt
4: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Svarbioje Kauno miesto arterijoje nuo šios dienos keičias eismo tvarka. Vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog ateities plento transporto mazge pakeistas horizontalusis ženklinimas ir atnaujinti kelio ženklai. Pokyčiai susiję su artėjančiu pietrytinio aplinkelio ir kelio per Kauno hidroelektrinę atidarymu. 11 km kelio sujungs magistralę A1 su Via Baltica trasa Varšuvos kryptimi. Kaune prasideda 4 dienas truksiantys nacionalinio saugumo ir pilietiškumo mokymai pedagogams. Juose dalyvaus maždaug 500 mokytojų iš visos šalies. Krašto apsaugos ministerijos atstovai pažymė, jog pedagogai turi ypatingą vaidmenį, perduodant žinias jaunimui, mokyklų, bendruomenėms ir šeimoms. Mokymų metu dalyviai gilins žinias, mobilizacijos, pasirengimo dieną X, pirmosios pagalbos teikimo srityse, bei atliks praktinės užduotis. Visuomenininkai priešinasi Vilniaus Vingio parko pušynų kirtimams. Vyriausybė netrukus spręs ar leisti dalies Vilniaus mieste esančių miškų pertvarką. Į planą patenka ir Vingio parkas. Siūlymams naikinti miško žemės statusą parko sklypuose nepritarė kelios visuomeninės gamtosaugos organizacijos. Aplinkos ministerijos teigimų 2 Vingio parko sklypuose, vakarinėje dalyje, medžių kirtimas reikalingas norint pastatyti pešių ir dviratininkų tiltą per nerį ties parodų centru Litexpo. O iš viso įvairioms reikmėms siūloma keisti maždaug 10 hektarų mieste esančių miškų paskirtį. Vairuotojai sostinėje turėtų ruoštis rudens spūstims. Jų išvengti šiemet Vilniuje nepavyksta net vasarą, kai miestas paprastai ištuštėdavo. Pagrindinė to priežastis – visame mieste vykstantis gatvių remontas. Anot savivaldybės atstovų tęsti daugumą darbų planuojama ir rudenį, kai miestą grįžo atostogautojai ir suvažiuos studentai. Jų du eismo stebėsenos duomenimis. Intensyvūs kelio darbai pastaruoju metu vyko daugiau nei 90 sostinės vietų. Kaunas kitame ketina iš pagrindų rekonstruoti daugiau kaip 100 metų veikiančią Kauno Vaišvydavos mokyklą. Projekto vertė beveik 13 milijonų eurų. Po rekonstrukcijos mokykloje turėtų atsirasti 3 kart daugiau vietų mokiniams ir darželinukams. Šiuo metu čia gali mokytis 169 vaikai. Darbus numatoma pradėti antroje kitų metų pusėje. Rekonstrukcijos metu mokiniai laikinai mokysis kitose Kauno įstaigose. Tai palies kiek daugiau nei 150 vaikų. Kaune prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus. Šiemet programoje numatyta per 20 nemokamų pasirodymų 10 miesto mikrorajonų. Per 8 rugpjūčio vakarus profesionalūs atlikėjai gyventojų kiemus atveš įvairių kultūrinių pramogų, nuo gyvos muzikos koncertų, cirko ir teatro spektaklių iki kino seansų po atviru dangumi. O ir patys kiemų šeimininkai taip pat ruošia staigmenų. Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse Vilniaus Žalgiris vakar namuose 2-3 nusileido Gargždų Bangai. Pergalių serijos nepavyko pratesti ir Kauno Žalgiriui su Vilniaus rajono Transinvest ekipa vakar sužaista lygiosiomis 1-1. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien gali palynoti. Oro temperatūra Vilniuje ir Kaune svyruoja apie 20 laipsnių. Rytoj taip pat palis. Bus vėsiau. Naktį apie 10-12 laipsnių. Dieną vos 15-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas atsistatydina iš pareigų. Jis traukėsi teisėsaugai tiriant pasienyje Lazdijų rajone įvykusi incidentą, kai esą migrantų buvo užpulti Lietuvos pasieniečiai. Ukraina per artimiausius 3-6 mėnesius galės smogti Rusijai savos gamybos balistinėmis raketomis, pareiškė buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailo Fedorovas. Iki šiol Ukraina smūgiams Rusijos teritorijoje naudojo ilgojo nuotolio dronus ir sparnuotasias raketas. Šarūnas Jasikevičius patvirtino, kad jo sūnus Lukas ateityje atstovaus Lietuvos, o ne Graikijos rinktiniai. Tai jis pareiškė bendraudamas su užsienio žurnalistais. Kol kas tiek. Išsamios žinios 19 valandą. Rytoj daug kur palis. Rytinėje šalies dalyje tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
1: Radio Fiesta.
2: Back in Palacio, si no, te tengo en mi cama. El oro perde su color. Ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
4: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
3: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
4: Pasiruoškite geros nuotaikos doziai.
3: Jau greitai, naujajame LNK sezone.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje, 19 valandų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas traukėsi iš pareigų, pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Šiuo metu teisėsauga tiria pasienyje Lazdijų rajone įvykusi incidentą, kai pastebėjus tunelį po valstybės sieną, pasieniečiai surengė pasalą. Migrantų sulaikymo metu sieniečiai puolė pareigūnus, šiems teko bėgti. Liubajevas nekartą neigė teiginius, kad pareigūnai galėjo būti užpulti. Ekonomikos ir inovacijų ministerija kurs bendrą viešo ir privataus sektoriaus nacionalinę startuolių platformą, kuris skatintų technologijų įmonių steigimą Lietuvoje. Tikimasi, kad platforma taps ateities vienaragių inkubatoriumi, o prie to prisidės jo veikiančių Lietuvos vienaragių ir startuolių kūrėjai. Lietuva yra viena pasaulio lyderių pagal vienaragių sukuriamą vertę vienam gyventojui, o projektu norima sukurti daugiau sėkmės istorijų. Mokytis profesinėse mokyklose pakviesti per 18 tūkstančių stojančiųjų. Dar per 1,5 tūkstančio gimnazistų kartu mokytis pasirinktos profesijos pagal modulius. Daugiausia naujų mokinių pritraukė inžinerinių profesijų programos. Taip pat lieka populiarios paslaugų sektoriaus, architektūros ir statybos, sveikatos, priežiūros, socialinės gerovės profesijos. Tarp gimnazistų šiemet populiariausi kavos, picų ir saldžiųjų patiekalų gaminimo, traktorių vairavimo, klientų aptarnavimo mokymosi moduliai. Švietimo ministerija primena, kad pakviestieji mokytis pasirašyti sutartis gali iki šio trečiadienio popietės. Kaune daugiabučių kaimynus, svečius ir profesionalius kūrėjus vėl suburs festivalis Kultūra į kiemus. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Kaune prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus. Šiemet programoje numatyta per 20 nemokamų pasirodymų 10 miesto mikrorajonų. Per 8 rugpjūčio vakarus profesionalūs atlikėjai gyventojų kiemus atveš įvairių kultūrinių pramogų. Nuo gyvos muzikos koncertų, cirko ir teatro spektaklių iki kino seansų po atviru dangumi. O patys kiemų šeimininkai taip pat ruošia staigmenų. Be kitų Dainavoje koncertą surengs kiemo vaikai, Žaliakalnyje aplinką puoš vietos menininkai, o Šančiuose kaip ir pernai įsikurs turgelis. Be to, kai kurie šeimininkai atvers savo namų duris ir pakvies pažvelgti į Kauno panoramą iš viršutinių aukštų balkonų.
1: Ukraina per artimiausius 3-6 mėnesius galės smogti Rusijai savos gamybos balistinėmis raketomis, pareiškė buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fiodorovas. Iki šiol Ukraina smūgiams Rusijos teritorijos gilumoje naudojo ilgojo nuotolio dronus ir sparnuotasias raketas. Rytoj laukia apniukusi diena. Daug kur palis, rytinėje šalies dalyje tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Vilniuje 20, Alytuje 22 laipsniai šilumos.
0: Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Rugpjūčio 18-23 dienomis Palangos vasarotojus ir gyventojus kvies jau trečią kartą šiame kurorte vyksiantis komedijų kino festivalis Tik be dramų. Šiemet renginys įsiplėtė, jis vyks net keturiose vietose, o gausioje programoje savo filmą atras įvairaus amžiaus ir visokiausios skonės žiūrovai. Nuo animacijos vaikams iki rūkštesnio humoro ir net pikantiškų komedijų. Rengdamos šį festivalį kasmet sau pasitvirtiname faktą, kad griname ore auditorija juokiasi smarkiau, iš visos širdies šypsosi viena iš festivalio organizatorių Gabrielė Vaičiūnaitė. Kino salėse žmonės konservatyvesni, labiau kuklinasi kvatotis, o štai pilname lauko kino sense kažkam pradėjus skaniai juoktis, dažniausiai užsikrečia visa auditorija. Organizatorė Justė Michalinaitė priduria, kad festivalyje kikens visokiausių humoro mėgėjai. Stebime publikos reakcijas, žiūrime, kas jiems tinka ir patinka, tad programa kasmet vis plečiasi. Šiemet rodysime net 25 ilgo ir trumpo metro filmus. Parinkome ir platesniam skoniui skirtų komedijų, ir rūkštesnių, ir pikantišką humorą, mėgstantiems žiūrovams patiksiančių kūrinių. Festivalio rengėjo sako, užsibrėžusios lankytojams parodyti ir pačios Palangos bei jos architektūros grožį. Tad nemokami tik be dramų filmų sensai vyks net keturiose vietose. Restorano Oldman parke, kavinėje Ražė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvido bibliotekos vasaros skaityklojebei Palangos jaunimo ir savanorystės centre. Rugpjūčio 18 dieną festivalį jau tradiciškai atidarys lietuviškas kinas. Šį kartą bus parodyti ne du režisieriaus Tito Lauciaus filmai – trumpametražis Šeima ir jo ilgo metro debiutas Paradas. Juose, ko gero, kiekvienas žiūrovas atpažins komiškas ir saldžiarūkštės šeimose ir giminėse nutinkančias situacijas.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas atsistatydina iš pareigų. Jis traukėsi teisėsaugai tiriant pasienyje Lazdijų rajone įvykusi incidentą, kai esą migrantų buvo užpulti Lietuvos pasieniečiai. Liubajevas nekarta neigė teiginius apie jų užpuolimą. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registrą ir siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Ekonomikos ir inovacijų ministerija kurs bendrą viešo ir privataus sektoriaus nacionalinę startuolių platformą, kuri skatintų technologijų įmonių steigimą Lietuvoje. Tikimasi, kad platforma taps ateities vienaragių inkubatoriumi. Startuoja organizacijos Blue Yellow paramos maratonas Dronatonas. Šiemet pirmą kartą surinktos lėšos bus skiriamos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Iki spalio vidurio siekiama surinkti 1 milijoną eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams. Vilniuje siūlymas dėl nemokamo viešojo transporto rugsėjo sausio mėnesiais. Tikimasi, kad tai paskatins dalį vairuotojų persėsti į autobusus, taip sumažinant eismo intensyvumą didžiausios eismo apkrovos mėnesiais. Pasiūlymą dar turės priimti miesto taryba. Šarūnas Jasikevičius patvirtino, kad jo sūnus Lukas ateityje atstovaus Lietuvos, o ne Graikijos rinktiniai. Tai jis pareiškė bendraudamas su užsienio žurnalistais. Nuo rugsėjo ketinama uždaryti Vilniuje Ukmergės gatvėje 8 metus veikiantį Benedikto turgų. Jo akcininkai nenurodo pokyčių priežasčių, bet teigia, kad pradedama rekonstrukcija. Ukraina per artimiausius 3-6 mėnesius galės smogti Rusijai savos gamybos balistinėmis raketomis, pareiškė buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas. Iki šiol Ukraina smūgiams Rusijos teritorijos gilumoje daugiausiai naudojo pigius ilgojo nuotolio dronus ir sparnuotasias raketas. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė, kad Turkijos įstojimas į Europos Sąjungą nebėra prioritetas, nors šalis ir netmeta galimybės tapti šio bloko nare. Stojimo derybos su Turkija buvo pradėtos 2005-aisiais, tačiau dabar sustabdytos dėl šalies silpnėjančios demokratijos. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT. Rytoj daug kur palis, rytinėje šalies dalyje tikėtina smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: ritmo. Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Kinijos mokslininkai sukūrė technologiją, kuri leistų dronus elektros energiją aprūpinti jiems nenusileidus ant žemės. Įrenginio baterija būtų įkraunama galingu lazerio spinduliu. Kelių Kinijos universitetų tyrėjai sukūrė specialų imtuvą, kuris veikia panašiai kaip saulės elementas. Į jį nukreipta lazerio šviesą paverčia elektros energiją. Į imtuvą nukreipta žalias lazeris pagamino pakankamai energijos, kad būtų varomi orlaivio propeleriai. Sukurta sistema sujungia Petrovskito lazerio elementą ir termoelektrinį įrenginį. Petrovskitas yra kristalinė struktūros medžiaga, vis dažniau naudojama naujos kartos saulės elementuose. Ji gali sugerti daugiau šviesos spektro dalių nei tradicinis silicis. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad ankstesniuose darbuose dažniausiai būdavo tyriamos atskiros medžiagos arba nedideli laboratoriniai įrenginiai. Šį kartą siekta išsiaiškinti, kaip visa sistema galėtų būti integruota į tikrą orlaivį, vėsinama ir naudojama skrydžio metu. Ribota baterijų veikimo trukmė viena didžiausių šiuolaikinių dronų problemų. Dėl jos bepiločiai orlaiviai turi dažnai leistis, kad būtų pakeistos arba įkrautos baterijos. Lazerinė energijos perdavimo sistema teoriškai leistų dronams ore išbūti ilgiau. Tokia technologija galėtų būti naudojama miškams stebėti, stichinių nelaimių zonoms apžiūrėti, siuntoms gabenti, paieškos ir gelbėjimo operacijose. Ji taip padomina kariuomenę, nes ilgiau ore įsilaikantys bepiločiai orlaiviai galėtų vykdyti ilgesnės žvalgybos misijas. Vis dėlto, kol kas technologija išbandyta tik naudojant drono modelį. Mokslininkams dar reikia sukurti sistemą, kuri galėtų realiuoju laiku tiksliai sekti judantį orlaivį ir nuolat nukreipti lazerį į nedidelį jo apačioje esantį imtuvą. Artimiausiu metu tyrėjai ketina sistemą išbandyti su tikru dronu lauko sąlygomis.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Rugpjūčio 18-23 dienomis Palangos vasarotojus ir gyventojus kvies jau trečią kartą šiame kurorte vyksiantis komedijų kino festivalis Tik be dramų. Šiemet renginys išsiplėtė, jis vyks net keturiose vietose, o gausioje programoje savo filmą atras įvairaus amžiaus ir visokiausios skonio žiūrovai. Nuo animacijos vaikams iki rūgštesnio humoro ir net pikantiškų komedijų. Rengdamos šį festivalį kasmet sau pasitvirtiname faktą, kad griname ore auditorija juokiasi smarkiau, iš visos širdies šypsosi viena iš festivalio organizatorių Gabrielė Vaičiūnaitė. Kino salėse žmonės konservatyvesni, labiau kuklinasi kvatotis, o štai pilname lauko kino sense kažkam pradėjus skaniai juoktis, dažniausiai užsikrečia visa auditorija. Organizatorė Justė Michalinaitė priduria, kad festivalyje kikens visokiausių humoro mėgėjai. Stebime publikos reakcijas, žiūrime, kas jiems tinka ir patinka, tad programa kasmet vis plečiasi. Šiemet rodysime net 25 ilgo ir trumpo metro filmus. Parinkome ir platesniam skoniui skirtų komedijų, ir rūkštesnių, ir pikantišką humorą, mėgstantiems žiūrovams patiksiančių kūrinių. Festivalio rengėjo sako, užsibrėžusios lankytojams parodyti ir pačios Palangos bei jos architektūros grožį. Tad nemokami Tik be dramų filmų seansai vyks net keturiose vietose. Restorano Oldman parke, kavinėje Ražė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvido bibliotekos vasaros skaitykloje bei Palangos jaunimo ir savanorystės centre. Rugpjūčio 18 dieną festivalį jau tradiciškai atidarys lietuviškas kinas. Šį kartą bus parodyti ne du režisieriaus Tito Lausiaus filmai – trumpametražis Šeima ir jo ilgo metro debiutas Paradas. Jose, ko gero, kiekvienas žiūrovas atpažins komiškas ir saldžiarūkštės šeimose ir giminėse nutinkančias situacijas.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Pagal Viljamo Šekspyro kūrybą yra sukurta gausybė filmų, ir nors apie šį poetą ir dramaturgą yra žinoma ne tiek jau daug, yra nemažai filmų ir apie jį patį. Naujausias vadinasi Hamletas. Toks buvo anksti mirusio Šekspyro sūnaus vardas. Anais laikais tai buvo gana populiarus vardas. Taip pat populiarus vardas buvo ir Hamletas. O taip vadinasi vienas populiariausių Šekspyro kūrinių, kuriame dramaturgas visiems laikams įamžino savo sūnaus atminimą. Šiame filme didžiausias dėmesys yra skiriamas Šekspyro žmonai, kurios gyvenimas nebuvo lengvas. Ji buvo žolininkė ir tais laikais tai vos neprilygo raganai. Natūralu, kad ji draugų labai daug neturėjo ir Šekspyro tėvai nepritarė jų santykiams. Šekspyras labai dažnai nebūdavo namuose, jis klajojo po Angliją su keliaujančiu teatru, o po to įsikūrė Londone, iš kur šeimai siuntė savo gana menką uždarbį. Žmonai teko namuose prižiūrėti visus keturis kampus ir visi buities ir vaikų auginimo darbai krito ant jos pečių. Šekspyras suprato, kad jo namuose labai trūksta, bet teatras taip pat buvo jo gyvenimas ir tas bandymas persiplėšti yra ta ašis, apie kurią sukasi filmo veiksmas. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate dramas apie garsių žmonių gyvenimus ir labai stiprias moteris, kurios dažnai likdavo genijų šešėlyje.
0: Radio Fiesta.

Radio 4.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Vilniaus miesto šokio teatras Low Ear 15 metų kūrybinės veiklos jubiliejų pradeda išskirtiniu įvykiu. Pirmą kartą šokio spektaklis 1-2 bus rodomas su gyvai atliekama muzika. Rugpjūčio 20 dieną Sapiegų rūmuose tik vienam vakarui scenoje susitiks du kūrybiniai duetai. Šokėjai Laurynas Žakevičius ir Rokas Šaltenis bei kompozitorė Agnė Matulevičiūtė ir pianistė Marta Finkelštein. Šis pasirodymas atvers jubiliejinę Low Ear programą Būti tarp su kinta. Kviečiančią patirti šokį. Vieninteliam vakarui Sapiegų rūmuose susilies du pasauliai – šokis ir gyva muzika. Šokėjų breiko judesiai persipins su gyvai kuriamu muzikiniu audiniu. Visa tai įsilies į istorinę Sapiegų rūmų erdvę, kurioje baroko architektūra susitinka su šiuolaikiniu menu ir sukurs daugias sluoksnę meninę patirtį. Dar kurdami šį darbą svajojame, kad vieną dieną prie spektaklio gyvai prisijungs ir kompozitorės. Šis susitikimas leidžia kūriniui atsiverti naujai. Erdvėje dialogą kuria ne tik keturi kūnai, bet ir juos pratesantis instrumentai. Fortepionai ir sintezatoriai tampa ne vien garso šaltiniais, o sceniniais kūnais, įsiliejančiais į bendrą choreografinę kompoziciją. Visuomet labiausiai žavi gyvo atlikimo nenuspėjamumas ir akimirka, kai susitinka dvi disciplinos ir viena kita keičia realiu laiku. Spektaklyje esantis improvizaciniai epizodai kiekvieną kartą leidžia gimti naujoms jungtims ir netikėtoms meninėms sintezėms, todėl ne vienas atlikimas nėra tapatus kitam. Ypač džiugu, kad būtent Low Ear 15 metų minėjimas tapo proga įgyvendinti šią svajonę. Šis vakaras simboliškai pratęsė ir paties jubiliejaus temą būti su, būti tarp, būti kintant. Tai susitikimas ne tik su kitu, bet ir su savimi. Su tuo, kuo buvome prieš 15 metų ir tuo, kuo esame šiandien. Šokio spektaklis 1-2 – tai hip-hopo šokio tapatybės kanonų meninis tyrimas, kviečiantis pažvelgti į breiką kaip meno formą.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Kai kurių filmų ar serialų peržiūra yra puikus būdas pabėgti nuo šio laikinės skubos ir triukšmo ir nusikelti į tuos laikus, kuomet nebuvo kompiuterių, interneto ar išmaniųjų įrenginių. Tuomet žmonės gyveno žymiai lėčiau, bet tai nereiškia, kad jų gyvenimas buvo nuobodus. Įvairių audrų ypač netruko jų asmeniniuose gyvenimuose. Šį kartą nusikelsime į 19 amžiaus Angliją ir pakalbėsime apie BBC sukurtą serialą The Ave Sister Bennet. Tai istorija apie jauną merginą, kuri augo kartu su dar keturiomis seserimis. Tėvų, o ypač valdingos motušės nuomonė, ji buvo pati negražiausia ir turėjo mažiausiai šansų gerai ištekėti. Todėl šeimoje jai trūko meilės ir dėmesio ir ji pasinerė į mokslo ir knygų pasaulį. Namiškiai manė, kad iš to moteriai jokios naudos, bet jai nuvykus į Londoną, žmonės įvertino jos apsiskaitimą, kiek tiesmukišką, bet labai taiklų ir aštrų humoro jausmą, ir nutiko taip, kad ji tapo kai kurių vakarėlių siela, o dėl jos širdies ėmė kovoti net du jaunuoliai, kuriuos drąsiai galima statyti į svajonių jaunikių lentyną. Pažiūrėkite šį serialą, jei mėgstate lėtesnio tempo istorines kostiumines dramas.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Mityba, kurioje gausu antioksidantų, vitaminų ir kitų maistinių medžiagų, gali padėti palaikyti inkstų sveikatą. Jau sergantiems inkstų lyga į savo mitybą gali būti naudinga įtraukti įvairių vaisių, kuriuose nėra per daug kalio ir fosforo. Kiekvienas vaisius pasižymė unikalių skonių, išvaizdą ir maistinę naudą. Geresnis vaisių savybių supratimas gali būti naudingas, planuojant inkstų sveikatai palankų valgiaraštį. Kai kurie vaisiai ypatingi tuo, kad padeda sumažinti uždegimą ir palaiko bendrą inkstų funkciją, nes neapkrauna organizmo mineralais, kuriuos galėtų būti sunku išfiltruoti. Tačiau geriausi vaisiai inkstų sveikatai gali skirtis priklausomai nuo individualios sveikatos būklės. Todėl svarbu pasikonsultuoti su gydytoju arba dietologu, kad gautumėte asmeninių patarimų. Pažengusia inkstų liga sergantis žmonės turėtų griežtai laikytis gydytojo mitybos rekomendacijų. Inkstų sveikatai palankiausios uogos yra štai tokios, tai yra braškės. Šiose uogose yra dviejų tipų fenolių, kurie gerina inkstų funkciją. Braškėse gausu antioksidantų, kurie padeda apsaugoti organizmą nuo oksidacinės pažaidos. Tai puikus vitamino C, mangano ir skaidulų šaltinis. Spanguolės pasižymi prieš uždegiminėmis ir antibakterinėmis savybėmis, kurios naudingos žmonėms, kenčiantiems nuo inkstų ligų. Mėlynės turi mažai kalio ir tai yra viena iš labiausiai inkstams draugiškų uogų. Be to, mėlynėse gausu antioksidantų, kurie mažina uždegimą ir skatina inkstų sveikatą. Taip pat tai yra puikus vitamino C ir mangano šaltinis.
0: 97 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.
2: ¿Para qué me estás llamando?

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Jeigu serialas, kuriame nusifilmavai, nusisekė ir tapo dideliu hitu, pilnai tikėtina, kad tavo aktorinė karjera gali stipriai šauti į viršų. Jokių garantijų nėra, bet būna ir taip. Po serialo Wednesday sėkmės pagrindinė serialo žvaigždė Jenna Ortega sulaukė nemažai pasiūlymų filmuotis. Neblogai sekasi ir jos kambariokė Enid suvaidinusiai britų aktoriai Emma Mayers. Būtent jie atlieka pagrindinį vaidmenį seriale paaugliams ir ne tik A Good Girl's Guide to Murder, kurio du sezonus jau galite pažiūrėti platformoje Netflix. Trečiasis ir paskutinis sezonas turėtų pasirodyti kitais metais. Šio serialo veiksmas vyksta nedidelėme miestelyje, kuris atrodo gyvena ramų ir net nuobodų gyvenimą. Bet apie tai serialai nekuriami. Ir šiame miestelyje jaunimas mėgsta pašėlti, apleistoje uoloje vyksta slapti vakarėliai, vieno kurių metu yra nužudoma jauna mergina. Policija į šią bylą pažiūri kažkaip pro pirštus ir šio reikalo imasi gudri mokslininkai. Ji net neįsivaizdavo, kur nuves jos tyrimas ir kaip jis pakeis viso miestelio gyvenimą. Panašu, kad už šio nusikaltimo slepiasi labai turtingų tėvų sūnelis, kuris toli gražu nėra džentelmenas. O antrajame sezone tyriama byla išsiplečia už miestelio ribų ir tampa nacionalinę naujieną. Į visus klausimus atsakys trečiasis serialo sezonas, tad telieka jo sulaukti.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.